oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár.